seil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du,

Ja, vi rocker oss litt I gang med tidlig morgen sammen med Dum Dum Boys denne onsdagen, 16. september skriver vi I dag. Ja, vi har kommet sånn midt I september nå da. Dette kan bli en riktig fin dag det. Nils Hagen Ostad nå I hvert fall klar her I studio med en liten kaffekopp og godt humør. Håper du også har det fint der du

Jeg er en by, ja, det synger til Grete Preus denne onsdagen 16. september. Og hvilke navn har dagen sin, tror du? Jo, det skal jeg finne ut mens du hører på Nejo. Yeah.

0: Julibergen. Guilt trip you all the way home. Guilt trip. Super Trooper Duper, ABBA-quizzen vår er godt i gang. I morgen så er det altså premiere på Waterloo ABBA-show i Forum scene, og hele gjengen som skal stå på scenen der kommer i studio til oss klokken 8, så vi varmer opp vi med en liten quiz.
1: Og det er veldig gøy, for det er så mange som har svart på quizzen vår, selv om du måtte skrive ganske mye for å være med. Og en av de var Linn. God morgen, Linn!
2: God morgen!
1: Du, hva var det som var riktig svar? Vi begynner med de fire medlemmene i ABBA.
2: Det var Benny, Bjørn, Anne-Frid og Agnete.
0: Ja, det er helt riktig, og så er jo jeg personlig veldig interessert i. Klarte du hvor tid Waterloo kom ut også?
2: Ja, det var i 1974.
0: Det er helt riktig. Da var Lynn 14 år og satt og digget ABBA.
2: Årene går.
1: Men husker du, altså fulgte du med på sendingen?
2: Ja, jeg husker jeg var så lykkelig når de vant. Så ifølge mine foreldre, som da ikke lever lenger nå, men når de, husker min far sa i etterkant, jeg hadde stått foran med fjernsyn og bare sagt, klappet og bare sagt, å gudskjelov.
1: Det var noe veldig voksen ting å si.
2: Ja.
0: Det var ikke dum den altså. Ok, hvem var som var favoritten din i disse, blant disse to damene?
2: Du, jeg hadde egentlig ingen favoritt. Jeg likte de begge to. Ja,
1: ja, blant denne da?
2: Begge.
0: Herlighet, skikkelig fest.
2: Eller kanskje heller mest Bjørn. Jeg tror kanskje mest han.
0: Han på gitaren der, ja.
2: Ja. Jeg tror jeg likte mest han. Ja. Sånn er det.
0: Sånn er det med den saken. Men vet du hva, da har du vunnet et handlenett ifra NRK.
2: Å, fantastisk. Det da har jeg gledet meg til å håpe å få.
1: Ja, men det var skikkelig bra da, at du klarte det i dag.
2: Ja.
1: Hva skal du i dag da?
2: Du vet hva, jeg står faktisk med treningstøyet på. Jeg skal bort og trene, gå på Paradis, her bort på Paradis helse, og skal trene nå 07.15 på Tabata.
0: Oi,
1: da må du forte deg.
2: Ja, jeg må det, men det går helt fint. Så det er veldig kjekt å starte dagen sånn. Og så høre på dere selvfølgelig.
0: Er du ferdig til klokken 8?
2: Ja.
0: Ja. Da må du få med deg, da kommer de i studio og synger for oss.
2: Det skal jeg love deg, det skal jeg få med meg.
0: Ja. Linn, du er helt fantastisk, ha en fin dag.
1: Train hard.
2: Takk i lige så, takk skal du ha.
0: Ha det bra. Oi, før jeg starter på dagen, dette her er Marianne, vi koser oss.
1: Vi koser oss hver dag, det er helt nydelig.
0: Ja, det er flott. Frem mot klokken 7 nå skal du få god musikk fra Lee Ann Rimes som synger How Do I Live?

0: 40, 50, 60, 70 gode soldagene vi har i Bergen.
1: Nå tok du litt i.
0: Jo da. Toaletter
2: også, altså. Ja, men det er bra. Ja.
0: Det er det.
2: Det er veldig bra. Åpning neste sommer, er det realistisk, eller?
0: Ja, vi er helt i rute til å åpne da delen opp til nord, altså badestranden, den åpnes neste sommer, og så er det hele området ned til Møllendal, det skal være ferdig i 2028.
1: Åh, Playa del Bergen. Åh, ser det for meg. Må jeg ha badesko på meg?
2: Nei,
0: jeg tester de, så jeg har gått barbeint i fjor sommer på den fineste sanda, og det går helt fint. Det føles litt røft, men det tar
2: det. Ja, men det er bare at du har fått hard hud.
0: Det er det.
1: Det kan du si.
2: Nevdal Bolstad, takk skal du ha for at du kom.
1: Neste gang vi ser han, så kommer han i speedo. Ok, litt grann strandmusikk.

0: en duett. Espen Lind og Elin Ondalasset.
1: Fantastisk artist han Anne. Det var ikke ironisk.
2: Nei, det var bra det du sa.
1: Ja, ja, jeg ville bare påpeke det at jeg tror kanskje mange fikk øynene litt opp for at ja, det ikke så man der da han var med på hver gang vi møtes.
0: Du altså blitt så stor fan av Espen Lind.
1: Ja.
0: Det, altså, ja, jeg har nesten ikke ord.
2: I dag så har jeg lest fra en særdeles populær og lettlest ungdomslitteraturbok. Og jeg ser det også. Jeg ser folk i svarbunken her skrive at i dag var det vanskelig, Torfinn. Ja, riktig svar i dag, det var boka Kristin Lavransdatter, del 1, eller Kransen, som det nå heter.
0: En hyllest til den kuleste hårsveisen som finnes.
2: Yep. Og det var da ført i pennen av Sigrid Undset, Sven Biskorsundes i Gammeltante. Og det her skjønte blant annet Gunn Birgit i Hammerfest.
0: Hei, gratulerer!
2: Og hun, Gunn Birgit, hun kan skrive uironisk at hun leste den nå for andre gang.
1: Oh.
2: Så hun i gang med Kransen, Kristin Lavransdatter nå. Gratulerer, Gunn Birgit, det kommer en bok, et heimelogg og bokmerke inn i boka, og hele kostbinderiet hiver opp i en veskebæreveske.
0: Får hun da Kransen av Sigrid Undset i posten?
2: Nei, i og med at hun driver å lese den for andre gang nå, så tror jeg skal sende hun en helt annen bok, ja. Men jeg vet ikke helt hva for deg, for det er liksom det som er litt spennende for meg, hver gang jeg strekker hånda ned i pappeska mi,
0: ja,
2: så plukker jeg opp en bok, og det blir den som jeg sender.
1: Ikke sant? Oh, ja.
2: Eller hvis du vil sende bort den der Alene i isøde.
0: Nei, for den har jeg lånt på biblioteket i Trondheim, så den tilhører de.
2: Den følger ikke med. De har jo ikke oversikt over alle bøkene, så kan jeg jo sende den. Du får den. Du får boka fra biblioteket.
1: Jeg må ikke begynne å snakke ordentlig igjen, for jeg må ta meg hovedtelefonen.
2: Ja, nei, men da sier jeg gratulerer, lykke til videre, ha en fin dag, og så videre.
1: Jeg er imponert over folk her, altså.

0: altså, hvis du ikke vrikker litt på hoften etter å høre Ricky Martin, så vet ikke jeg altså. Det er fantastisk eggende musikk, vil jeg påstå. Du, jeg har altså gjort kardinalsynder og kjøpt kakemann i september. Det er i hvert fall da jeg har dømt meg selv til. Det er ikke bra, men jeg var svak i et lite øyeblikk. Berit, hun hadde også en pakke kakemann i brødboksen faktisk. Vet du hva, Røy?
1: Ja.
0: Forrige veka så gikk de i matavfallet, og det var altså ikledd en sånn grågrønn pels.
1: Nei, jeg hadde hevet kakemann med grågrønn pels jeg også. Det hadde gått i fint, men jeg ville etter de opp før de rekker å kle på seg.
0: Ja, du etter de opp for lengst.
1: Ja. Kakemann er til for rettast. Ja. Men det er jo flere som er litt mer standhaftige her enn deg, Per Vidar.
0: Ja.
1: Jeg må bare si det til deg. For Leila H. sendte oss en melding. God ettermiddag. Ja, skriver hun med stor bokstav. Jeg held meg til fredagen for første advent. Ja. Og det burde kanskje flere gjort, men hun skriver videre at jeg har faktisk en lærem julebrusflaske stående i kjelleren. Ja, det er jo noe annet som er veldig godt. Alt som hører jula til smaker best i adventstida, minus clementine. Det et med, så fremt vi får tak i det, skriver Leila, som for øvrig ønsker alle en fin ettermiddag. Ja, det skal du ha, Leila. Det står respekt av å holde på julebrusen uten å drikke den opp. Den hadde gått ned i lag med kakemenn. Tenk du, julebrus og kakemenn. Den komboen er ikke feil, Per Vidar.
0: Nei.
1: I morgen må du lete etter julebrus, da.
0: Nei, altså, da er jeg nå heldigvis der jeg møter bedre, for jeg er ikke så glad i brus. Så der hadde jeg klart å holde meg veldig godt. Men jeg har en annen svakhet for det som har hørt på Vestland i dag, og da er juleskum. Disse julenissene.
1: Ja,
0: de er jeg helt tusset etter. Så er det godt mulig å rykke på en smell der også, hvis de kommer i butikken. Så.
1: Du går i god tid i møte, du. Fremover når det er kakemenn i dag, juleskum i morgen, og snart kommer julebrusen. Pepparkakene har gjerne kommet ut i butikkene, og selv har jeg sitt julelys, og det er bare å handle her.
0: Jeg er en kjempegod kunde, men jeg bør jo vente til at det blir priskrig på disse varene, sant?
1: Og, ja, det er kanskje ikke nå det er priskrig.
0: Nei, det er
1: du
0: klart.
1: Går på en økonomisk smell også i tillegg.
0: Kan godt hende. Ja. Men ok, vi lurer jo på om du klarer å stå imot alle julevarene nå i september. Altså, det er flinke folk der ute. 79% svarer ja, frister ikke meg. Altså, de er knallare. Mens 17% er jo som meg da, ja, en liten smakebit, da skader jo ikke.
1: Nei, det gjør jo ikke det.
0: Mens 3% sier, nei, dette her har jeg ventet på lenge.
1: Ja, det er kanskje jeg skal gå inn i butikken på vei hjem.
0: Heldig grei.

0: Halo med Beyoncé.
1: Halla, sier vi da.
0: Halla.
1: Ettermiddagens hverdagsfest i gang, og det onsdag, og de mest avanserte av oss har selvfølgelig allerede begynt å planlegge helgen. Det deg jeg snakker om.
0: Det stemmer det, sør.
1: Hva skal du i helgen?
0: Du, jeg skal på IKEA.
1: Ja.
0: Jeg skal ratte opp til IKEA, og så skal jeg kjøpe meg en skjenk.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ok.
0: Så det gleder jeg meg egentlig til, for den har jeg sett på lenge.
1: Jeg har et spørsmål i sakens anledning.
0: Ja.
1: Hva gjør du med monteringsanvisningen, eller bruksanvisningen som de fleste kaller det?
0: Jeg synes det kjempekjedelig å forholde seg til bruksanvisning.
1: Ja.
0: Men jeg har jo skjønt at hvis jeg ikke gjør det, så blir det skjevt altså.
1: Ja. Jeg har også erfaring med det. Jeg er jo som de fleste andre. Jeg kaster bort denne anvisningen, og så setter jeg i gang på egen hånd med friskt mot og nesten alt verktøy jeg trenger.
0: Ja.
1: Men det som du sier, det blir som regel skjevt. Men temaet vårt i dag handler nemlig om bruksanvisninger.
0: Ja, det gjør jo det. Og vi har lyst til å vite hvordan du der hjemme forholder deg til bruksanvisning.
1: Ja, det heter seg jo at ingen leser dem, de bare kastes.
0: Ja, og det tror jeg på. Noen legger det jo kanskje rett i skuffen, for kanskje man får bruk for det.
1: Ja, det tror jeg mange gjør, nemlig ta vare på det for ettertiden. Og så kommer det jo da en dag. Eller gjør det det egentlig? Får du noen gang bruk for den?
0: Jeg har ikke følt at den dagen har kommet enda altså.
1: Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med på moroa. Finn H.C. Ingeborg der og trykk på knappen send inn. Fortell oss om dine erfaringer med bruksanvisninger. Tar du vare på dem? Leser du dem i det hele tatt? Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brannutfører her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Kaisers Orkestra med 1000 dråper regn I kvelden på PN Og I aften så kvelden Jonas og Markus Vangen Vi ikke gift, så det Jonas Hermiasen Tomter og Markus Vangen
1: Mrs. Vangen, jeg din kone
0: Ja, det,
1: Nei, det jeg jo ikke det
0: Nei, du jo ikke det
1: Nei, jeg jo ikke det
0: Det renspikka løgn
1: 1000 dråper regn Jeg synes det vanskelig å vite, det liksom, hvor mye regn det? Det en solid byg over Bergen for eksempel?
0: Eller? Nei Det jo...
1: Du trenger ikke å si det så hoverende hånd Jeg stiller et helt åpent spørsmål Til min gode venn I studio
0: Jeg stiller en da, så skal jeg være litt mindre hoverende okay.
1: 1000 dropper regn, det en solid byge I Bergen?
0: Jeg tror 1000 dropper regn Det altså, lørte du meg hvor mild
1: jeg
0: var?
1: Ja, nå det fint Jeg føler meg litt sett,
0: takk
1: Validert
0: I'm validating you ja. Jeg tror 1000 dropper regn, det tror jeg bare altså, Så vidt en bitte liten flik av et lett regnvær Hvor som helst I verden Altså det nesten ingenting
1: Men, altså,
0: jeg tror det milliarder av dråper I et regnvær
1: Det sant, det kan jo være alle himmelens engler som gråter over noe trist som har skjedd for eksempel Så sitter de der på en sky og da kommer det tusen dråper I regn
0: Ja, du jo prestesønn faktisk
1: Men tenkte ikke du også det litt som barn at regn var når himmelen gråt?
0: Jo, kanskje litt, jeg tenkte vel at det var englene som gråt, jeg gjorde vel det Det fordi at vi var vokst opp med, du litt yngre enn meg, jeg 38 år Jeg vokst opp med KRL ja. På barneskolen Og hadde litt sånn kristen lærer kjempekoselig, og vi sang salmer og ja. Sånne ting. Så da blir man jo litt sånn, selv om jeg ikke noe religiøs, så blir man jo litt sånn, ja, kanskje det noen engler som griner, jeg vet ikke.
1: Man vet jo aldri.
0: Men jeg, det jeg blir misunnelig på Kaisers Orkestra for, det at de alltid introduserer hverandre med, hvis du var med I Kaisers Orkestra, da, så ville de ha sagt Markus Kaisers! Altså, de sier ja. Navnet sitt veldig kult, og med Kaisers etterpå. Og jeg synes bare, jeg tror, jeg har vært på Kaisers Orkestra-konsert en del ganger,
1: ja.
0: Veldig bra. Kjempe, og de har så mange låter man kan og sånne ting, men det sikkert mange som hører på kvelden og som også har vært på Kaisers Orkestra-konsert, men jeg synes det ser ut, selv om hvor mange bra låter de har, jeg synes det da de driver med den intro-runden, og sier sånn, Jan-Ove Kaisers! Det da de koser seg mest.
1: Ja, det kan jeg tro
0: på. Hvor de bare kan bare bumpa, tumpa, tumpa, rumpa.
1: Når alt umpa med humpa ta inn I himmelrik, rett og slett.
0: Så jeg sier at I dag så kvelden Jonas Kaisers! Og
1: Markus Kaisers.
0: Men du må si det med riktig.
1: Markus Kaisers!

0: en podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.